0: Radio Solo. Klokken er 4:42. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 5:03.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George!